0: خراب. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapık bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfe tıraş biski siyah zülfe kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap lipirsi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Ki Fenani Kağsayla Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingulis Bükele Tek İçiyayı, Ola Zerre Hurku Tabeşya Şare ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehine, Bunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Koşama Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببینیم تینی از شوش ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دام شر داران دار بسا ببینیم تینی بر خسم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لذا ببین تیلی تیشر شاله ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام دا ذکرم بیقی در چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بشتا یا خشان